Akwadaa hu daa kyɛma n'ani agye me. Nanso mepɛni deɛ afem me se. Yei ne ɛmmerɛ nka so o, nanso ahwɛ yi a maanyɛ nti. Makeka me mmerɛ so asiasini. Ao, maka mayɛ sɛ mo pɛn.